akwansiamusia yɛ awurade ɛnyɛ wo akama yera hwɛ ye akwansiamusia yɛ awurade ɛnyɛ wo akama yera hwɛ wɔborɔ sɛ mopɛ sɛ ka w awurade wɔhyɛ me sukɔ nanso wama ma nante po mu asase tama so atwa na farao ne dodɔ mu nyinaa waka wɔmmɔhyɛ mmerɛ wase awurade meyiwa

sen yanısına vermeydinin katı homa minumiru. Ni wona mayansu se ama frafwa ti se ye yansu se ya sebidia. Adi ene simu kwanse yantu barima ye honyom. Yabata no honyom ni akana ni onyama kirese oyonyame. Apa si tonyame honyom.

0: Ewurade ene me boni nti. Wo wu wa sɛnya ne soma me. Me boni nti. Wo pawo na twa. Na wo wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade wo towe tie. Emu ye turu. Enti dia kan sɛ. E chane ye ye. E kaunti cha cha cha.